Hela bana beso. Ke kopane la usa mo khutshwane. A bo khutshwane ba dipone se mamotela pompong ya ba ratang subidi. Ho tlo ja usi ditshwana. Ola ntenta maikutlo a ntlatswa qatisi mamotela pompong ya ba ratang. Ka yena ke a qoqopela ke kagame qaka ke tsakile thaba mekukunye qatang.